Matale ipolalang ah ya baba ya ipo ilumor awala se chele ole parades ah chele ele le lava ele parades tapo inga fanga le fa pisa pisa ya ina ia vai me foi tama lo va pena una tapo ia la so wol fai vai ya la so ta lo nga ta so ya ia fai ma man fai ma maru le ta so tapo inga ah fai ole na se parade ma fa le le la po ai lumor awala Ave se ia le anganga foilea o le malova. Ave se le mea foinga le ta o le malova. E malova lo a tatou. Mi yunga e le mana ia langa wo to tele. O le to tele yola au malova le wo vaa ye ilungo la wala. Fa amole mone tatou le au malova vale. Ia au wale so ona faya. Au wale so ona faya le angai. E umal malova vale. Ae lo kai lo maoe leo leo. Ia pe maoe foi masau ticket. Fai ole nai faa lea lea lau fua. Ia faa lea lea ma le faa alo alu. Ole talo sangale na ma le tu alalo na tatu por karame Samoa. Ma le soi fua ma loloina manu uia tele le tapo inga Samoa. Manu ia lalo fai vatoai ole toa ma le fetu yau talonga. Le afiafi alo asa farai le tatu toi filoai. Ile vai asa fau tu ole tatu maftanga ili pese lea. Pele ea.